شدی، بره جدینی، بره فندی کویلی، بره یورتین جوری، بره داری چدی، بره حجنی، بره فوتینی گیدی، بره یچی تو، بره لنگی نو، بره فاده دم ببا Daddy Judy, better chat me, better find the coin, better your team Judy, better Daddy Judy, better hurt Jenny, better foot in the kid, better yet chitter, better find them, them of Jogi go, Samajal and Jogi do.